0: napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu posle da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnji odradimo, to je nam osnovni zadatak i cilj.
1: Pored već navedenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o 23. svetskom prvenstvu u fudbalu koji počinje večeras prvim okrešajem između Meksika i Južne Afrike, najverovatnije veliki deo naše planete u narednih 5 nedelja provešće u društvu najslavnijih fudbalera današnjice. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1842. godine Vuk Karadžić izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Također na današnji dan 1859. godine umro je austrijski državnik princ Klemens Metternich, najuticajnija ličnost u Evropi tokom gotovo 40 godina, koliko je bio šef diplomatije i kancelar Austrije. Na današnji dan 1903. godine u atentatu ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Majski prevrat je obeležen tako. Na današnji dan 1990. umro je istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine u Sarajevu, inače profesor Beogradskog univerziteta. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dušica Bilkić, a pesma nosi naslov Slavuj pile, ne poj rano.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 stranica između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačaka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića kao dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecmandako. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put je priređen u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali Mesnog doma kulture. Takmičarski deo programa obuhvatio je više kategorija, među kojima i moderno sviranje uz orkestarsku pratnju, tradicionalno sviranje bez pratnje orkestra, kategorija dueta kao i kategorije za decu i seniore. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Moravo, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Svečano praštanje učenika 8. razreda Batenske srpske dvojezične škole održat će se sutra 12. juna sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9 osmaka. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samuprave u Tukulji od sutra do 14. juna boravit će u Zapadnobačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gde će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u Porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 sati biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karadžić. Nikola Tesla, beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera koji donosi na scenu uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. juna 1184. pre nove ere smatra se da su na današnji dan Grci zauzeli Troju. Detalji Trojanskog rata sačuvani su u Homerovom spevu Ilijada, ali se ne mogu pouzdano istorijski utvrditi ni proveriti. Na današnji dan, 11. juna 1842. godine, Vuk Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član i mnogih uglednih evropskih naučnih ustanova. Bio je počasni doktor filozofije Univerziteta u Jeni, dopisni član Petrogradskog društva i ljubitelja ruske slovesnosti, učenog društva Univerziteta u Krakovu, Tirinsko-saksonskog društva za ispitivanje starina i učenog društva u Gettingenu. Moskovsko društvo istorije i starina, Bečka akademija nauka, također su ga predložile za dopisnog člana. Za ovaj književni i prosvetiteljski rad Vuk je dobio 3 zlatne medalje, 2 briljanska prstena i 4 ordena. Na današnji dan, 1864. godine, rođen je nemački kompozitor Richard Strauss. Bio je dirigent u Dvorskom operskom pozorištu u Minhenu, Weimaru i Berlinu i dirigent Bečke državne opere. U središtu njegovog interesovanja bila je programska simfonijska poema. Najpoznatije Straussove kompozicije su Don Juan, Smrt i preobraženje, Vesele ludorije, Tila, Eulens Spiegela, a komponovao je više opera, muziku za balet, kamerna dela i 150 solo pesama za klavir. Na današnji dan, 11. juna 1990. godine, umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao učenik je pristupio nacionalno-revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik sarajevskog atentata osuđen je na 16 godina robije i bio je u zatvoru sve do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu gdje je doktorirao 1927. Između dva svjetska rata pripadao je progresivnom krilu Zemljoradničke stranke, a posle Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije. Autor je oko 70 istorijskih knjiga i studija. Njegova najznačajnija dela su Bosanski ustanak od 1875. do 1878. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, Prvi srpski ustanak i Bosanski Srbi, Politička prošlost Hrvata, Istorija političke misli u Srbiji 19. veka, Odabrani istorijski radovi i drugi.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 13. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećevskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Aneti Stanić, odnosno Jožefu Savoji u Peću i blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Dragoj komšinici Katici Dekman u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragim komšijama Ladislavu Dekmanu, odnosno Mariji Dekman i njenom suprugu Ladislavu Jakobu Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, želim Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.